trong lòng mà thế cho sẽ đỡ dân giả sẽ đỡ của tâm lòng ta tham mưu lời và thế cho sẽ tiệt rồi chỉ cái là dễ chính đạo là trời nhất trọn tu sơ tông chùa bế mong suy chỉ cái cha đắc khổ nô na thiê tu là tuân tu sơ tông chùa của giờ lọt trọ ra lục bao là ra lục thạ hay sa trọ kế cho bỏ phự suy chỉ cái cha đắc khổ mong cho là trọ bộ trọ bế niệm sĩ cái tiền trả sẽ đỡ tâm lòng sa trọ khó ôi ý khó kế cỡ bao có bế sẽ đỡ họ chỉ cho là do bỏ phự thì khờ bế tịt suy chỉ kể cho ra khổ gọi nhân trọ bế một lời gia tận đề gia linh đạo bế chỉ cho là một lòng tụ ti lâu của lâu hay sao trầu kể do bỏ phự để suy chỉ kể cho ra khổ

Nè thì cái tiếng mong chấm lòng họ thiết chùa bây giờ dân bao rộng là hai tia cái bao hư cho tôi chỉ mong khả nọ cho ý khó bây giờ tôi mới xếp đầu vì bây mong cho ý hai nâng tư nâng lò họ cán đô nọ tất cả giá ta lò bây giờ mô lúc tế chờ ở giờ bây tù thịa chỉ muốn tớ mong nhớ đầu thân thổ ưu ở giờ bây lì chờ đầu khởi sâu cho giá căn cường dưới lù khẩu khả nọ chơi lò cụ chùa chà. Tiểu sĩ bên mong họ mua đa nâng mua lụt thả cho căn cử giả u giả nò và sân mua nhớ trò hồn địa tế nó y giả lì luôn lửa hải nâng khó nò cụ bỏ tòa tìa bên mong cụ giả y hải nâng tư nâng lầu lo lần tế khân cầu sớt trò tế hạ nò thiết xã cỏ bên mong sĩ cho bỏ hử mong tê chu chi chê cỏ sông vì chu chi mong cho y giả tớ giá luôn lửa hải nâng xử lì tế căng trang giả gồm lòng già là sĩ sò, cứng lòng, lê lê, tên nó bỏ lưng muôn dưới lưu hải nhớ trò hồ tí sĩ. Hải kỳ lý căng, căng giá ý giá dụ trì cho dân đỡ bê mong, sĩ ô kế lò rể thiê chẳng sĩ ô cá lý kế chạy trò hồ tên tầng plon tầng tùa tàu tí sĩ. Chú sân căng tàu mua lò ô ý khó bộ phân tỷ khớ là sản nhà lạc. Trò mong khía trò tí nâng tàu bó hải tìa, nhỏ mong lì tăng tu bộ phận. Từ đi tế lộ thả mà, trong đi căng cụ sở chế tả trò lân cử tì, mô kế thông xế cũng chùi ô okay. Kê. Bế cụ cứng mô yên gây lù hạt tìa, y lăng ba cổ lân chùi tàu, ta sĩ cổ lân ba y lăng mà ba tàu. Tìa sĩ bế trắc căng nò cụ xài tòa tìa y lăng ba tàu chùi trò lân lò cụ dân dò. Ý lưng chúa tạ tàu trò lưng chúa lợ. Khó nói giờ thả mình chỉ trở lì lùa bia cho căn cử nở ra căng mong. Vì thế lâu ít chia thả tiền chân thổ ưu trò cử tì giờ chúa trò lưu trà lò rê ô kế. Thì sĩ vì tỏ các nò ý lưng mù nhớ trò ít khó. Nhìn mô nhìn lì hô lử chú mô sĩ hở tô mô cổng chúa ô kế. Thế tò tờ chú dì lò mô trò lưu trà tờ dì trò ý lưu tàu. Dạ, chế chế đó ý tu chúa sứ chế cũng rõ tăng trò trò lúc trả lời trò tí đỡ lợi ná. Thế nhưng bảo tòa tìa tàu trái tiên tri thiết tàu chúa và dân dạ lì bế bỏ nhớ trò nên hút tạ xin nò tìa giờ bế trắc căng dạ một trò tí thiết lúc tóc căng ná. Trong lúc mà chúa kế bảo hữu chú chì cú giờ bế dọa tàu khờ dọa tàu cờ thiết thì yếu chủ phá lít là yếu ua tờ chi chê tò bê tò xí tò xào thế tò mô ô khổng la lùa tò y chàm. Sa bó hữu chua gà tò gó yếu sơ đờ yếu chủ cờ, yếu chủ xí, phía yên chú chi kế tơ kế chên tờ bê lù la pha chú yì. Sự lý tê tún xài lúc thứ tơ, chua tò rong phía yên tò chá lì, gó yếu chủ mô kế khoản xìa tò tò cho nhẹ, nụ sơ phì tò tùn tờ giả trí nhòm. Sa ta tàu tiên tri li hà nò tu cờ yô chủ lì sân cờ tia cò bao cò tơ. Đoàn tờ yô tàu sĩ yô lưu bằng sử la pha chú yì ua tê yà rong tớ giá. Dín dù tàu lò cu hà yà yà khó rong cha. Chẳng chẳng yô tê thổ cho căng tràn già lò sĩ ua chú chì phía yên trò tín nâng tàu sáy tàu xùa tàu bò. Chú yà li hà nò yô ua tàu cu yàn dê tàu lòng cả tăng trà hậu dê rò. Hai kia li cho đề chúa đề sang kể từ lâu nâng tụ chơ chúa căng tràn già sĩ sô lê lê chơ phá su chi đợi bếm hông yếu tàu ô tù.

0: đầu thơ cho giả thế yếu chủ sĩ một chân tàu.
1: trong lòng mà thế chỗ sẽ đỡ ra lù thả hay cho trâu cái cho bỏ phự dù chỉ cái cho đã khóa lần đã tổ tì lâu của lâu sẽ đỡ của tổng lòng ta thông một lời và thế chỉ sẽ tìa bê niệm sĩ khi tình hình trả sẽ đỡ là do tàu sĩ cho lò mù sĩ cho khở chùa bê tê dù chỉ cái cho đã khóa chưa sinh nhà trồn tàu cú cho bê cho lùa nhà trâu sinh cho chia nên nó ta sẽ nó trừng chứng mà giờ bây giờ nhỏ trầu già hồn trong nọ giờ cho phần hoa chỉ bao cho trầu bê tê dù chỉ kể cho đã khỏa đau cần cầu đi lạ tứ chỉ hay giờ tê dạ dù chỉ kể cho đã khỏa như nhua đã chỉ phần đau tê nhớ dù chỉ kể cho đã khỏa kể thả nâng dài sư lọ tê rau tứ chỉ bao lạ bao lọ chùa giờ cho lầu cho ủa bao ta lọ ý bồn gì sáng rào lọ lọ sĩ giờ lọ giả tỏ xe lọ sư họ biết cho lùa nhớ trò nẻ nu tại sinh nọ ôi ya tôi sáng sợ dù nhớ trò hồn trong là chị trâu xa chậu phần bùa cu ya cho chỉ bao là còn nói giao ít họ ủa bây giờ trụ tàu sĩ cho là mua kỳ cho bỏ phự bây đây dù chỉ kỳ cho đã khỏa gia hai tiệp bên muốn trò phần nâng trong nho e bây chỉ lì họ muốn ủa tụ ủa ya chỉ khờ chỉ cỡ cho trò bây đây dù chỉ kỳ cho đã khỏa chỉ ta linh đã sư bế cụ họ chỉ một cỡ bao cho trò lo lơ hay năng tê dù chỉ kể cho đã khỏa ô mụ ô tua dạ từ là bê chỉ lý mô trò bò chê ta muốn cho trò là khỏa là dàn cho trò lo lơ hay năng là bê chỉ bao lợi dù chỉ kể cho đã khỏa trắc á là cho trò bê mong lý tăng tù là bê cụ chỉ bao cho trò tê dù chỉ kể cho đã khỏa bây giờ mù ua dạ từ là bê cụ chỉ bao là gió mù tận đê là mù chỉ tàu gió trá cá là cụ chỉ bao là gia li nọ tê sầu bê chảo ua chỉ bao là bê họ chỉ lì gió đầu là một ý hãy nâng là sĩ gia ý bá bờ nâng ua nhớ trò hồn run ra mù tận đê là cụ mù chỉ tàu trá cá tọa cá là cụ mù chỉ tàu gió gia ý bờ nâng ua chỉ mù kiến chân chỉ mù kỳ bao cho trò cho kiến chân hay tìa dù gia chân dạ từ tìa sau kể chạy sát tỏ là dù cô chỉ bao do trả cá một trò dù niệm chỉ bao giờ bao công việc giữ cho là dù chỉ bao chỉ thằng nói dù họ dẫn thâu là một ý tu nên ở chỉ bao do đầu tiên suy chỉ kể cho ra khỏa tổ chỉ tàu tận đề tổ chỉ tàu tỏ cá còn nói giờ ít khó của bây giờ chút tàu suy cho mò xe là một cỡ có bao do đầu bây tiên suy chỉ kể cho ra khỏa chỉ hay dù cho nhau hồng trùng nhớ trâu giả to xe là giả trụ tàu xe giờ mua kế cờ bao cọ tòa tàu bế tê su chỉ kế cha đắc hòa nhớ trò bế mù là giả tàn đề trong lòng mà thiết chúa sư đà tôi là thàn tôi sợ tông chùa cô bỏ tài tiền là thàn tôn tề lòng lời cho linh đạo do sư cho trò ý ra cứ chia cho là trò bố trò nên sẽ lại tầm lòng sợ trâu ô kế lời sẽ nhớ trọn tôi sợ tông chùa nô nọ thia giả lý bế sư cho là mùm lòng ra cứ chia nó ok
0: ma sĩ nhà tầng cho thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ cũ niên chưa có rong đua xoa lần ấy có ni say cũ mu tòa rong đua xoa ba ấy có thề lý do chế lý dân sơ lời lời cũ ca ma sĩ nhà tầng cho cũ tư cho có chạy trò lin đua cho cú đu la ple tua cho cú sa ai cú cho có muốn cho cú nòng ai cũng cho tua đi ý gia ai nò mò tua cũng cho ý cha ai cú tư cho có muốn cho bé tua qua lại cú tu nhỏ tua cho cú ba ma sĩ nhà tầng chúa nhớ ma sĩ nhà tầng chúa thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ ấy cú niệm chưa có rong đô cho lần ấy có say cú mu tòa rong đô cho tu ấy có thề lý do chế lý dân sơn thơ cú mu ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho có thầy trò linh chúa tòa cho cú sa ê na ple tòa cho cú tu ê cú cho có muốn cho cú nòng ê cũng cho tòa nghĩ ý chớ nò mó tòa con cho y chú e cú cho có mu nhỏ toàn cho lỡ cú ba e nhỏ trong bê tòa qua cú tu ma sẽ nhà tầng choa nhớ tu ma sẽ nhà tầng choa

0: lo yu mua tu thia tu lai mua chai e mua nia i nu ka lao li ka pa e ku lao tua rong li ku ya jen u te tu e ma sha la wa tu ka e te chai ma li sha la wa tu cha je rong lu la sang sau si daim long che o she nia tang chua ni no ka tu lao li ka pa e ku tu lo tua rong li ku ya la che u wa i sha e la ro te tu te chai te ba te che e she la tu wa tao na che nya yo mo i kho cha la wa yu me e ya tu chi cha sa che sha la wa tao na e la pa pu la to yu khe che tu she lua na e
1: tô là tuần tôi sẽ tông chùa cô bảo tôi tiền là trò ra cứ chia cho nên sẽ đợi tổng long ta tham một lời và thế chỉ xe tiền do chỉ kia là xe chính tàu là cho bộ đồ bê sẽ đợi nhà tròn tôi sẽ tông chùa bê mong suy chỉ kia cho đã khỏa nu nọ tôi là tuần tôi sẽ tông chùa cô bảo tôi tiền cho kia lưu cho hai do do kia chỉ kia ngờ kia xí lưu xí ban tại bê hải ninh cô bảo tôi tiền lo lo thêm một tờ rồng cần gạo lì tại vì là cho cháu niên nô tại vì nó rong gò lì do kế cứ nó cứ hầu nở nhô rù rù tua do kế cứ nó cứ hầu xoắn nô rong gò lì tì rù rù tua nhớ cháu niên nô tại vì nó do kế luôn tại bế sẽ đỡ rong gò lì nở chỉ lì chua rù rù một lệ tụ mua là cô rong gò lì chỉ xa lú tụ nâng do nhẹ là rong gò lì chỉ chua phự cho nâng mua nhẹ ô mù trở lì nhẹ cho cá cho kề chỉ rong lì dán tu quốc cá thảo y tên nhẹ tên gì mỗi ít pro no mà tua chân chề mỗi ít khó hậu lử sĩ hậu lử nhà do ít tề quả hù mà tua chân ba tua sĩ ba lù lù hậu lử nên nốt tại sĩ nò kế cho nó cho ô sĩ giở giả một đế cân gầu giờ liên tại bên nhẹ sĩ kế tinh trà sơ đà dạy do nhót trò quả tử là bê giờ tàu sĩ cho mô kề sĩ lù ô lì chả có biết sao kể xí lú lo lo một lời gia tản đề trong lòng mà thiết chùa sẽ đỡ tu là tuần tu sẽ tông chùa cú do là một trò ý ra cần quay giờ hay ra trầu chỉ một cứ một thì một cần đâu cần đó là cậu chỉ tạo cho là trò pu trò nên sẽ đỡ tâm lòng giờ lì chỉ là một bé họ xí cho là một lòng ra cần nào ok

0: giờ lúc cô chế cờ thâu trận mua cò thiệt cú nhở để rau yếu quả trầu bê tê tôn sải cờ lúc xin hờ và nhẹ nhõm ba mùng cờ nhẹ vi giả xịp nọ cờ khó xia yo nhận yo tê cú phong như là xì yo tụ lu cơn gạo nữa nhở giờ lý giả là cú rồng cho kế chi kế cờ là xì yo kế xì lu bây giờ tao mới trò trò tao cá rồi vì hệ tiền nên nó ta xin nọ nhở bây họ xì sau là ô chi ăn gạo là bây chỉ tao mới kế cho kế chế chỉ tao bao thơ xăng chỉ tao bao cho kế khứ nhẹ chế bây cú yon chi kế cho nhẹ hăng giờ linh đời bây giờ tao chư tụ khăng là giờ cho lúc xia cờ tụ trầu xiên thiệt cờ biết xả xịp tao cá cờ tiệt cờ ta bây mà xì sau xì yo ô chi ăn gạo là cú chỉ li trầu cờ trầu cú chân chân do chơi sĩ hư chơi sĩ chùa là sĩ do ý tu chỉ sau ở phe trầu ý tu sư chế dân yếu mù cho trầu nô o lăng chia sẻ chế linh thời chấm lòng hòa chùa trên là một tòa giáo tăng chùa của yếu mua ra lục bao trong bề hệ tia mong yếu tàu chơi mong thiết chùa mong cứ tin năng trả chấm lòng hòa chùa bé mua lò lục hệ tia học xa chạy tàu hệ tia lúc chùa yếu hải năng giờ linh ta cứ dâng bỏ tàu hải tiệp, bé mong giờ y hải năng mua kế sĩ lưu lợ, tiệp sĩ xã cọ bé họ bao thơ thiết cho bé mong lu mừng mộ, lu công mong xuân bề mù trầu hòa rồng, ô li bé yu ô li cha, kế cho cứ giờ kế bỏ hư khó phe khó rồng tiệp sĩ xứ, khó tư rồng bé yu tàu bỏ hư chế, thiết sĩ chân thuật giả mù quản đầu tua chỉ chế, họ khó phe bé cú yếu tàu chùa yếu tàu mua rán chỉ chia chỉ cho mua thua lúc cày tàu mù trâu lúc tay lúc chờ tàu bao tàu bò nô nọ tôi hãy sao tăng chùa sa hãy chín rằng trâu khó bé mong ít chia chỉ cho chùa chỉ cho chờ bé mù trâu khó rồng mua tàu lăng mua nhớ chia sai lo đổ lúc măng mò tay nọ bé sao tăng chùa cú yên nọ yên bò khó mèn gì dính cho trâu tay kế chữ lão năng tao mua lụp bộ tôi trở về sau tăng chùa hãy cho khó mong chỉ bao thơ chỉ bao chùa mong luôn chơi luôn mua chỉ bao chùa mong từ nung kỳ của bé mong từ ý tự do hải năng của mua rồng xuân bề mua rồng từ cho mua rồng kế chân răng đá khỏa mua rồng kế chạy căng bùa ha hùa thêm mó căng chặt dù ra trầu lự lự dạ của lự hải năng luộc khỏa thiên nhiệm bê mông số tan trò tụ ti năng mù trầu kế chài kế ná trồng tay cho dân tộc dân ti sĩ ta sĩ cứ mua lũ tụ xia trọc càng dạ của phê dân cho khó mua tay tu chỉ cho lũ mông chỉ cho cho mông bí lì tìa ý kế ô dân dạ kia là dạ ổ năng của mua dân dạ trò chê yên liệm mong cho kế chài ổ năng ổ dạy ơ, ồn nặng tùa, ngà bò nịa dì nâng tê chờ mò, ồn rư ồn rằng mù trầu sọng tù là gia bệ tù. Bé, kế hải cử chìa, mù ít chìa hải chỉ thông cử chìa lợ, chùa gia mô lụ thạ kế ồ bằng ồ dì, ồ đau ồ đi lợ sư. Sẵn nọ lợ, tên cao chú ba sẵn, là muôn tàu lăng cung hải tàu mô dân chi chẳng chăng, họ mua ít thìa cũng hải tây dạ chỉ rồng chỉ nhau hải kia li nên nó ta chỉ nọ bé tây tôn chạy lùa cái một thiệt mù bà là do một trò tây công chồng nó hầu lọ rệ cái ná tây trồng thiết cái lòng tây đua tây giang gia kia là do tây video lù lù cho họ dù tây TikTok Facebook là chỉ do lúc online là cũng muốn tàu tràn tàu dạ mua ít thìa cũng trò tây rồng thế chỉ mỗi ít thìa cô chẳng cho tê thua chạy bên mong lì dù kế ná trồng thế chẳng mua mong lì trồng cho lò ná ở lư ở lìa hay ở lù mong lò chỉ do ná liệt lìa ná lù lù sổ sổ ở trâu tê năng chẳng chăng sai sứ tứ chị thiết tủ xia họ tê ở niệm ở gì lò cô ra mua họ nói với ít họ ở bọ tàu tìa bé chẳng cho chia niệm nọ ở tàu chỉ rồng tàu tràn tàu dạ trào hậu tế kế và măng là do lúc online. Linh đó sở trào tế thân sự nọ, thiết xã cọp bê mông lăng tư và đá trì lò, dựa tàu chẳng phan trại thiên tròn trọng lưu dụ tụ khăn, lưu dụ hải năng mông. Vị thu hải năng bố lăng mua kế tròn răng, bố lăng ra ổ lặng ổ dị y dạ, ta sĩ lỡ chỉ mua tế khó phê khó ra mua, cho lọn thuở tờ trào lưu tế lưu chờ trọng tế tàu bao lì bê mông y thịa. เท่าโรงลีนอไปใช้โรงลียาลู่หายนั่งจีมวกขอเพะบ้าจัวหอไปมองม่วนเต่ายาจีรงว่าเจ้าเป้เจ้าจำมัวเจ้าเป้หายนั่งมองลวดไตตื้อจีเต่าเอี้ยเลียเจ้าอยู่หออยู่ตื้อหอเจ้าว่าเจ้าอยู่จีลาชียาเจ้าเมื่ออยู่ทัวเจ้าเต้เจ้าเฉาเจ้าเตี้ยเต้นายาอียาอวปอเตาเตียเป้คือที่นึงจามงยจุเตาชี้เจ้ามอเชียเตาควักเคลียอยู่ใต้แม่ตู้แม่หยวดเตียโอลิจากับป้าจัวเตาเป้มงลีมั่งมอมอกังจัดจูจูจีเกจัดดักขัวเกนาจงเกจ้อเกหายลูลายาเกจ้าจ้าติชีชวดใจหยาดหนอทอมัวฟ้าตู้หมูจ้าเตาเป้เจ้าเนี่ยอวจีชวดลังชวดตู่ก็ชี้เจ้าอวนใจอวมัวเทป้าฉีขอเป้เจมงเตียลิเปชะเดิมลมุนอกุยาจาลูเป้าตรอมเบเฮเตียมงอยู่เต่าชังมงเทียจัวมง
1: สื่อมนสนแมนผูกก้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งย่างสุดใจ
2: ยลินดาลาซานาลูชิฮาลากูจังชัวเปฮาชิจาลมุมลงอิจาซอปาชังตอกันดาจาซอปาชังฮอชิตาตาตะชิลูเชตาตาทามุลัยลาตัวละตนตุสตองจัวจไหลาจอเจซิเลนาซือฟองลูจองตอจอมลงชะดากะจวนจีตอซอกินากะญะจองซาชิฮาเชเปมาตอลาชินจีดวา

trong lòng mà thế cho sẽ đỡ dân giả sẽ đỡ của tâm lòng ta tham lợi và thế cho sẽ thì rồi chỉ cái là dây chín đạo là trời nhất tròn tu sơ tông chùa bế mong suy chỉ cái cha đắc khổ nô na thiê tu là tuân tu sơ tông chùa của giờ lọ trò ra lục bao là ra lục thạ hay sa trò kế cho bỏ phự suy chỉ cái cha đắc khổ mong cho là trò bộ trò bế niệm sự cái tiền trả sẽ đỡ tâm lòng sa trò khó oai ý khó kế cỡ bao cỡ bế sẽ đỡ họ chỉ cho là do bỏ phự thì khởi bế tịch suy chỉ kể cho ra khổ gọi nhân trọc bế một lời gia tận đề nhà linh đạo bế chỉ cho là một lòng tụ ti lâu của lâu hay cho trầu kể do bỏ phự để suy chỉ kể cho ra khổ.

0: cá lọ cụ chỉ bảo là Yelena tây sau bé cháu và chỉ bảo là bé họ chỉ lì giọt đầu là một ý hãy nâng là chỉ cho ý bác bờ nâng và nhớ cho hồn run ra một tọn đề là cụ một chỉ tàu cho cá tọ cá là cụ một chỉ tàu do cho ý bờ nâng và chỉ một kiện chân chỉ một kiện bao cho cho cho kiện chân hay tiệt dù giờ chân dạ từ tiệt cho kiện chạy sát tọ là dù cụ chỉ bao cho cho cá một trời chủ nhật chỉ bao giờ bỏ công việc sửa cho là dù chỉ bao chỉ thâu nói dù họ dẫn thâu là một ý tu nên và chỉ bao cho đầu tiên suy chỉ kể cho ra khỏa tua chỉ tàu tận đây tua chỉ tàu tọ ca còn nói cho ít khó và bây giờ chút tàu suy cho mò xe là một cỡ có bao cho đầu bê tiên suy chỉ kể cho ra khỏa chỉ hãy dù cho nhỏ hồn trùng nhỏ đầu giá tàu xe là dù chút tàu suy cho mô kể cỡ bao có tua tàu bê tiên suy chỉ kể cho ra khỏa nhỏ cho bê mù lời giá tận đây trong lòng mà thiết chúa sinh đà tu là thành tu sở tông chùa của bọn tài tiề là thành tông tề lòng lời cho linh tử do sĩ cho trò ý ra cứ chia cho là trò bố trò nên sẽ đại tâm lòng sợ trầu của kia là sẽ nhớ trọn tu sở tông chùa nô nọ thia gia lý bế sĩ cho là một lòng ra cứ chia nó ok
1: tu ma sĩ nhà tăng chúa ơi thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ ơi cú niệm cha cò rong đoa xoa lần ơi cò ni say cú mu tòa rong đoa xoa ba ơi cò thia li do chê li dân sơ lỡ lỡ cú ca ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho cò chay trò lin đua cho cú đu la ple tua cho cú sa ai cú cho cò muôn cho cú nòn ai cũng trâu tua đi gia ai nò mó tua cũng trâu ý cha ai cú tư cho cò muôn trâu bê tua qua lỡ cú tu nhỏ tua cho cú ba ma sĩ nhà tầng chúa nhớ ma sĩ nhà tầng chúa thấu ư quan cầu quan thơ nhỏ ấy cú niệm cha cò rong đo cho lần ấy cò say cú mu tòa rong đo cho tu ấy cò thia lý do chế lý dân sơn thơ cú mu ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho cò thay trò liên chúa tòa cho cú sa e na ple tòa cho cú tu e cú cho cò muốn cho cú nọ cái cũng cho tòa đi ý giờ nọ mó tòa cũng cho ý chú e cú cho cò muốn nhớ tòa cho lỡ cú ba e nhớ trong bề tòa qua cú tu ma sĩ nhà tầng chúa nhớ đủ ma sĩ nhà tầng cho

trong lòng họ thiết chúa sẽ đỡ rất cần ôi gia hay gia trầu chỉ một cử một tì một cần đau cần đau là cần chỉ tàu sẽ đỡ của tâm lòng ta trong một lời và thiết chế chia tia giờ chỉ kia là sẽ chỉ tàu là trời nhớ tròn tu sở tông chùa nô nò giờ linh ta là sau nào lúc sinh hợp là cô trần chùa bé họ sĩ cha là một lòng ít ra cho phật sanh tạo căn đời ra cho phật sanh họ chỉ tàu ta tới chỉ lúc sinh tàu ta trong một lời là tôi là tuân tu sở tông chùa cho hay là cho chế gì để là sư phòng lúc rong trầu trong lòng sẽ đỡ cả chuẩn chỉ tạo cho kia là cá nhân rong cho sĩ hợp chế bé mặt tạo là sinh chi đùa.